همین سونی البره کومه ایدادو رابیر گونزالیس ایدر رولو ایگو لاتیه روبیلیا چیگو تریمپادوریس